Ongate, gate para sangate, ombo di eso ha, ongate, gate para sangate, ombo di eso ha, ongate, gate para sangate, ombo di eso ha, ongate, gate para